0: tongana na ngati wara ye lakue na ndondo ya fond ndeke luka e barala mingi zoni bikotanala na mbage ti batangafu wala yeke ma ye kua senga tous ensemble ti lango ti laso e yeke za leti e na ndö tënë ti akpale so si ayeke ti lakue na popo ti awadingo yaka anga na yabatango nyama so mo zu france tene tënë ti transhumance e ba na ya ti andango akodro ti e ayeke mbeni kpale so si tënë ti akuâ tënë ti bira na popo ti azo use so ayeke ngba lakoko andaka tongana ambeni na popo ni use so aga ti tene na gue tënë ti ngbanga wala ti wara kiringo na poko ti apasini so si ala yeke ti na ya ni so ye so atene tënë ti ndia ambeni aba ti ala so adonja ti ala na sese akambisa wala alege kue so e yeke luti na ndöni na lango ti laso e wara ni na mungo amboko ti oko ti awago-singa ti dafond ndeke luka guy florentin ondishu na mage ti batangafu gene ti e na gota ti bongege ti pikapatara na ndöni ti fa tongana nyen si alingbi ti tene aleke ramara ti akpale torso si siri mango tere nzoni duti alingbi ti tene aduti na popo ti ala so ayeke awabatango nyama nga na awadingo yaka si kpale alingbi ti dudi ape ayeke pakara René Maron Lavou, lui qui est juriste, au quotidien, il y a des gens qui ont la connaissance de la Singa, soit qui battent les Tintia, zone du Titan à la Wabaye Africa. Quand je n'ai pas ça, il y a Guy Florentin, on dit je suis ici.
1: Je suis qui dans la yaki mois de juin mina jeune migue mina mbura buba yaka lo complet bon le gouna réclamation ni ka na devant sous préfecture lui expliquer ka sous préfet le toka mina zo so wala la ki a sub secteur ta aiso agda wala élevage en tout cas la gaga tena il faut la gaga tena wara mini mburoni adulo uzalo pe yaka ni ala gaga pendre amburna buba yaka na wala pousse na tertia kani ki tela descend a go jusqu'à même na niveau tamburna ka wala la amburna vertene atene yaka ni so bagarta la buba yaka na jusqu'à bien la dambourna la za encore la signe l'éthique quadrate il faut le wati yakani le pays droit de déplacement et puis la droit de carburant la si à la kiri nandoso jusqu'à bien comme qui gambi si nandoti teneni andat na unda teneta iso droit de déplacement et puis à la ti agdani la unda ngijani so bon nandoso bi comme bi unda la mitene bon yiti zola buba mais encore antoni a di à la wara solution à la fin mais à la kiri encore unda na lungi jaso est-ce que ka sara tonso atene jamais pourquoi pas bi kiten tonso a kiri encore si na devali sous préfecture ka wala la tenenye en convoqué il convoqué même bi président de jeunesse na mokunjini et puis na jinto abuba yakaloso oyi gwande ji goji sika tene il va programme ni goji service gati expliquer condition ça ça la unta ngijani si keso na sous-préfet akena zoni a libéré la ni si kiri on en dessous là a kason ingango même na côté ta jin ya kesoala na pokona kiri encore abuba mini yaka me iki gona réclamation ka tene il faut i wala kiri encore i ping jan duti so abuba so bon inga de so puis tene i goji réclamer d'après et puis zagi de parti so abuba na pokoso en bas dit so singa
0: ni na ndo chi mani tonsoa we akambisa Nicolas singila mingi Guy Florentin tënë ti alege soa la mû na ye bade so pikango patara na gene ti so e kiri dabe ti ala ayeke pakara René Maron Lavou
2: tous ensemble
0: René Maron Lavou ibarala e tënë singila so la za ngue ti ati pika patara na ye so
3: singila mi barala tonga so ita alvire
0: ok na ndö tënë ti transhumance tongana so si akambisa ni tonso e ti so ala kue ayeke ma na ya ti asango na nze ahinga so ahon si angbala kuete na gue na ndango okodro sebe afrika so ala tene nyen kue jeuni si
3: singila mingi ita alvire so laso ala ga na mbage ti tene e tene accord tënë na ndö ti ambeni ahi so si ayeke passe na ya ti kodro ti mbeni gunda ti ambeni akpale ti kodro ti so la ayeke tënë ti ayiri ni atene akarakara so ayiri ni na nga ti mu zu poro atene transhumance alors transhumance ni so momba so lo oloke na problème ape me tongana aleke lege so si azo si ayeke hon na abagara ni da adoit ti hon na abagara ni da kpale ayeke da ape mais ba transhumance ni ayeke ga na kpale na tango so si azo si ayeke hon na abagara ni so ayiri ala tene aéleveur wa ita ti amboro ala yeke mu abagara ni ti tene ala gue ala gue atege pere senge ayeke gue na ala za ala na ya ti yaka ti azo ague ate yaka ti azo so si zo ti dengo yaka lo ngba lo ba pasi ti lo ti de yaka ti lo mbi na ya ti lango oko abagara ga alinda na ya ti yaka so ate akugbe ti ngunza ti lo akubeti gusa tulo akubeti ya leti kasa tulo susi lo tukuni depuis la 66 mois wa 3 mois lo kukufa deli tena lo mundu guana gara lo lokani abagaraga alinda na yani agui ateni koko azalu na yati bundu usheni ako akitiso azuni sosi ya kigana abagaranji tara tepeso fadiso ala kina meni fini ngobo ala kigama boko chala singi pepe ko jano na giriri ala sosi ya kiga na abagara titena ona ala tela gwa tepeso ala kiga na kiki na maboko chala wara bongo chizu chibata ngombaga bali bata ngombaga razo akikuzu nune ya chibible so akira la so ya ta berji ala gana kiki na maboko chala si ala ki bata na ambaka chala me fadeso mbeni eti njima akinanti kodo chisu na peko chi birazo si kodo chi alinda da si ikesigida ya keke so azu chi bata ngombaga ni ala ki gakoro na kiki ya pe ala mungkeke ni ala binya zana mbage ala gafadeso na angumbi na maboko chala na azembe na maboko chala alo tonga na awati yakani ala gati tente ate aba ala gana abaga tala so zana yati yakati ate a buti kasati anye ala gati tene ala kie wala revendike kuba bakara na buba yakatani azuti chigamu na bakara zo ala tureni ala oleke agugina yati mango tere ala muko na ala gana ngumbe wa ala mungu mbivo faso jitene kiri na tene baki jila gana bali na yati kodozo ake mingi ya gundati ya bacha bali zusi ala baki pasi na yati ya kita kodo fafadiso na mbake ti bata ngafu mbeni la wazo ima na mbake ti buwali na mbake azu ti bata ngonyama na azu ti dengwe yaka lako bali ya kijina mpuputiala
0: kafadiso tonga na aguna dawati mbanga wala itene mbanga peala soa kia kutazo chila pulusu wala gendarmerie chitena la wara na kiringo tena pakocha pasi chala yeni mingi akini anko gina ndo chazo chibatango ya kani andaka akizala susi ya nyamachala na gabubaini singe singe toso pangonzo ni akigiso
3: bon singila na tenezo la kia unda so yeni so geso ake meni ya tenezo si goro angoro yeni kete banga ti tongana zo so si be ti laso logo na devo ti ngbanga ayeke ti tene ngbanga akiri tënë na lo me tongana ye so yeke bâ ni azo ti dengo yaka ni ala gue na devo ti ngbanga fadeso mingi ni ala yeke wara nzoni tënë nzoni kingo na tënë na ndö ti atënë ti ala na ape tongana fade na lege ti ndia ni fade azo ti dengo yaka so tongana ala gue fade na devo ti ngbanga ye so fade si akota azo ti akodro ni so ti atake te kodro ni so adoa ti sara ni kozuna yen ayeke fade tene la za mbeni kete bongbi na sese so si ayeke bongbi fade ala ti lapulusu mbeni kota azo so si lo gbagbando lo hinga tënë na ndö ti yaka wara mbeni agronome wara ala so si asigi na ya ti ye so ti école ti ISDR so aza ala abongbi ala mbeni chef wa kota azo ti ndö ti groupement ti acultivateur ni e puis aza oko mbeni zo ti bongbi ti dagbata wara ti mairie ti kodro ni so e puis mbeni zo nga aussi ti sous-préfecture comité ni so kusala ti lo ayeke ti tene lo gue na ndö ti terrain na ndö ni so si ye ni apasse da so lo sara ye so aye na tene constat lo sara constat ti kpale ti asi so awe ala examiner ampleur ti dégat ni so awe fadeso ala yeke su mbeni ye so aye atene procès verbal na ya ti procès verbal ni mbufa so ala yeke sara fade état ti aye so si abuba so e puis ben maintenant atransmettre état ni so ti ye so ala bâ abuba so na ye so aye amunzu aye atene état ni en argent est ce que tongana ayeke ya ti futa ni alingbi ti tene afuta ye so abuba ni so nginza ok ti tene fade so ala kiri na ni awe ala déposé mbeti ni na ndö kua ti dengo ngbanga fade so awe ye so fade ge ak dig ak ci sa zun na letting banga ton so in zun de vore baza pe giso ton a sango mena ki dape ak ifa de gala gina de vont ala gi ala bumbi na zo ti dinga manga a procedi na izo ya de ne conciliation na popoti azo ti dinga yakani na ala ti batanga bagarani atena ala ti batanga bagarani ba bagarata la buba yakatizo et donc yakatizo so bubanizo a lingbi a la futani fade so fade na legeti procès verbal so si comité so fade azana si se so si asuni so le comum fade procès verbal so le sa lecture na le théâtre n'est pas gué ani de studi tene a la azo ti batango bagarani a la futa tonga so na azo ti batango ya ti azo ti dengo ya kaso si yakatia la buba so ba na legeni fade so adoti si fade jitu fade adoti sene asara ni
0: ngonzo na ngbala ko ti gué andaka ale kranga yini tonga ti so si a la muni gi wala tombela ton so pe me ka tonga ti so la fani ko tonga so so ka rené maron ni la si alingi tene a fala so na wa be afrika wa latenia wa be afrika la so ke kota zone ando so si teneti baleti a zo ti tengo ya ka na batango ya mangwa ti tena gusu tene a la beleta la njoni ti tene bira fangotere a onton so na poti wa be afrika
3: oui singila mingi geso geso gangu gere ti amene akpale so lo ga na kodro ti so mingi ni so ayeke na ndö ti akpale ti azo ti dengo ya ka na azo batango bagara ge azo ti akota azo ti kodro da ti bile ti ala nzoni na ndöni ti tene akanga lege kozo ni na azo ti batango bagara so si alaga ti ga ala ga na ngumbi na maboko ti ala zo adoit ti tene akanga lege na ni ayeke use ni ayeke ti so tonga na mbeni kpale ni tonga so si akota azo ti kodro amu dawa ni e puis aleke problème ni hio so amu ndö atene alamiable e puis na ya ti vite fait ti tene aévite ti tene mene asa tonga na zo ade yaka ti lo aninga si laso e loko ku ti tene lo te akasa ti le ti yaka ti lo si na ya ti kete ngbonga bagara ga ali ate yaka ti zo so abuba ni kue mo yeke ba pasi ti mo so no gi na yaka biki ti mo so ayuru mo ku fade ti te ni me nyama ti zo aga de ate ni kue awe mo ga ti te ntënë ni zo ni asigi na zembe mo ga ti te ntënë ni lo sigi na ngombe ayeke na lege ni ape ayeke ti tene il faut akanga lege na amatango bo tonga so asa si tonga na zo ti dengo yaka so si yaka ti lo abuba lo ga aba tene lo zo ti dengo yaka ni loko pauvre ape so ti batango nyama na azo yeke riche ape aprivilégie gi lo ti batango nyama na ti batango nyama ape atraite ala kue na ndö ti même pied d'égalité zo so lo yeke na kpale atene atene mo zo so si mo sara kpale ni so il faut mo ga mo régler problème ni ba ye so ti tene e kanga lege na abira ti azo ti batango nyama na azo ti dengo yaka na kodro ti ye la
0: e kiri ni ala singila ambeni hunda ayeke dape tongana mbage ti ala nga mbeni tënë ayeke dape so singila tënë ti ngoi ti ala si ni ala e pika patara
3: we mbiki na ala singila mbeni aspect oko so si mbi touché ni ape ayeke ti so il faudrait que na nzingo ni il faut azo ti akota azo ti kodro ahinga so si adoit ti tene aza action na ndö ti aligne de transhumance so atracé ni so il faudrait que azo ti batango bagara zone ti transhumance so si aza na ala zone de pasturage so aza na ala so il faut ala gue ti tene ala paître gi abeu ti ala na ndö so si aindiqué na ala ni ti tene e kanga lege quand même na akuâ so si ayeke kui na lege ti azo na milieu ti azo ti batango bagara na ala so si ayeke de yaka mbiki ni ala singila so si ala passé gi na sinda ye gi ti tene e ni ala e paso lo aya ti ameni asujet mbiki lakue disponible na ngbanga ti ala
0: e dabe ti awabe afrika so ala yeke juriste pakara rené maron lavou si ni ala e pika patara singila mingi
3: merci
0: ahon zinga tonso awe singila mingi na mbage ti ala awabe afrika so angbalakue ti soro da fondo na ndeki luka e mo na be so atongo mbela atene kosa ala ndö ti tene ala mä na ti kue singa so alingbi ti tene akuingba zo koko amu lege na zo koko ti tene lo za gere ti lo na ndö so olingbi ti za ti lo da si dongo gere ti mbaa duti da pepe wala nga tënë ti nengo nzia ti mbaa alingbi ti tene aduti sisiri na mango terê aduti na popo ti awabe afrika singila nga ague na mbage ti gi florentin ondicio oko ti awago singa ti e na da fondo ndeki luka na mbage bageti batanga fu lumuna yaka misali go susi luchina ndun na lango su adukati mimite nala ala ngbala kwe nando da fonti siri na chima ingo etimite rande ete etimini biko utanda lichi kwa singa tous ensemble.

0: Kiri ngana shimengo.
1: Yeke ya kata nso tene guzamba tache kusanda tia vudu juwe. Depila ye binamecha la sosi. Andoni peze munga baloku andoni oka. Elvire Kentambe, ayo mingi ya kungma mingi. Atene Miss Ella. Tonso pegi el kwe pi sara legi war munga mboko ti giri mi ya menye dina doma sinsinga la. Mbene ye biko oko. Asanguna lego ti naton de San Stefan ye ngombi. Sa kusanda tere tia neya ti kapati kusala. Ndapre ti sara wesi.